0: nifin labo ko kasset nor yakka abo nomsuka pori on wiligi teb vourame en vie la dans sam piscinas tori abda likita menga en sonson neba on wiligi diba wenam runga yela la vuguri abo sin on wansi neba mnditin abo kobla nori tebora yi solisalem tebo tebora yi solisalem tebo zindi angun tebo zindi angun wenam ba kombo abo torsobla woto bamsen an zama sabramba ade azasoba daya komso bala la bamba san yi bilfu ya nevu som songo la nyam na ansu bamme senda tig woto ab meso kobla me swala ya marsateka la nyam nan li manaka israel boudan an le konam bi ab le kobla me ab le kame din dari la wakat kapak nyamye tunda amba rabala san ya nyamba ya panga anan kenya wen vusum anan nsiginya ne panga wutu nyamna anyi mam kasetramba zolizalem pugwen zude samarin pugwen ba halba dunuwateka labo sengom wutu ansa abdu yingri bam nifi ti sawadgo walutba labo sen nda yase wutu anake abzutun tara jesogo bala la neba yibu sen yer fupel se sen likba nyelba kalileramba ya bwen tinyam yes wutu njet yingri Jésus n'inga son lourd mbasinya nyamba bala na le yi nyingri anwa wa nyam sen neptebo obruda nyingra soala gomde la wutu
1: wenam yura pam pengri yil songo business la yoba soba Swala duda neziri tibkilis nempenga da bamba.
0: Swala duda neziri tibkilis nempenga da bamba.
1: Doni gili pabinu porose. Kilisi naba wenne sunoro. Ayabri alima. Abya tan soba. Bamendit nam doni fin porin. Naba wende tabar den ken na neziri. Te obkilis den nempenga da bamba. Bi yilin libin yilin pen wende. Manren yilin sosi ton dima. Naba wenne so dunia. Yilin sosi bamba. Ti bamba so dunia. Naba wenne zo. Som lom gweli. Swala duda de ziri. Tu kilis di mperba. Et nan bosa a Christine ta akont koral bilfu. Tit kelere la lebron wakeng taoli.